भ्रमत समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् दम् दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षम् यथा वातसखोः।